90 ir 7FM Vilniuje, 93 ir 6FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Фиеста. Радио Фиеста.
1: Kalbam apie kiną.
2: Normaliose šalyse prezidentas nėra jokia šventa karvė, kurio negalima kritikuoti ar net iš jo pasišaipyti. Kartais satyrikų kirčiai būna labai skaudus ir nemalonus. Nepaslaptis, kad ir dabartinis Amerikos prezidentas su žiniasklaida nelabai sutarė, o ir pramogų pasaulis jam negaili kritikos. Bet ne apie poną Trumpą yra serialas, apie kurį šį kartą pakalbėsime. Jis vadinasi President Curtis ir tai yra animacinė juodoji fantastinė komedija apie išgalvotą prezidentą Andre Curtisą, kuris yra juodaodis, buvęs desantininkas ir tapo svarbiausiu žmogumi Žemėje. Kompanija jam palaiko ekstravagantišką Baltųjų rūmų personalo vadovę ir kiek priplaukęs apsauginis. Ir ši saldi trijulė bando išaiškinti tam tikras sąmokslo teorijas, kurių Amerikos istorijoje tikrai netrūksta. Jie leidžiasi į Bermudų trikampį ir ieško ten kalėjimo, kuriame yra saugomi ateiviai. Aiškinasi, ar amerikiečiai tikrai nusileido mėnulyje ir taip toliau. Žiūrint šį keistoką serialą, susidaro įspūdis, kad jo kūrėjai tikrai mėgsta žolytę, nes psichodelikos jame tikrai netrūksta. Ir šis serialas, kurį rodo HBO, gal ir nėra kiekvieno skoniui.

0: Fiesta. Radio Fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Rugsėjis yra minimas kaip skausmo žinomumo mėnuo, skirtas didinti visuomenės supratimą apie skausmą, jo gydymą ir žmonių gyvenančių su skausmu patirtis. Šiemet ypatingas dėmesys skiriamas neuropatiniam skausmui, atsirandančiam dėl nervų sistemos pažeidimo ar ligos. Neuropatinis skausmas gali pasireikšti deginimu, dilgčiojimu, tirpimu ar net elektros iškrova primenančiais pojūčiais. Svarbu tokio skausmo neignoruoti ir nelaukti, kol jis taps sunkiai kontroliuojamas. Kuo anksčiau pradedamas tinkamas gydymas, tuo daugiau galimybių neleisti skausmui įsisenėti. Neuropatinis skausmas atsiranda, kai pažeidžiama arba dėl ligos pakinta už jutimus atsakinga nervų sistemos dalis – nervai, nugaros ar galvos smegenis. Paprastai tariant, problema kyla ne pačiose audiniuose, kaip pavyzdžiui susimušus, o nervų sistemoje, kuri perdoda informaciją apie skausmą. Žmonės tokį skausmą dažniausiai apibūdina kaip deginanti, gelinti, primenanti elektros iškrovą – ar staigų šūvį. Kartu gali būti jaučiamas dilgčiojimas, skruzdėlyčių bėgiojimas, tirpimas. Kartais oda tampa tokia jautri, kad skausmas sukelia net lengvas prisilietimas. Skausmas gali būti nuolatinis arba pasireikšti priepuoliais, dažnai jaučiamas pažeisto nervo srityje. Šios skausmo priežasčių gali būti labai įvairių. Neuropatinis skausmas gali atsirasti sergant cukriniu diabetu, pojuostinės pūslelinės, insulto, dėl onkologinės ligos ar jos gydymo, pavyzdžiui, chemoterapijos. Nervus taip pat gali pažeisti ilgalaikis gausus alkoholio vartojimas, vitamino B12 trūkumas ir kiti medžiagų apykaitos sutrikimai. Neuropatinio pobūdžio skausmas gali atsirasti ir po operacijų, traumų ar įvairių medicininių procedūrų. Jei skausmas užsitęsia ilgiau nei 3 mėnesius, jis gali tapti lėtinis, o tuomet jį suvaldyti gali būti gerokai sudėtingiau. Radio Fiesta.

0: место. Радио Феста.
1: Mokslas šiandien.
2: Jungtinių valstybių milijardierius Elonas Muskas toliau plečia savo kosmines ambicijas. Paskelbta, kad jo valdoma bendrovė SpaceX planuoja pastatyti 100 milijardų dolerių vertės kosmodromą Luizianos valstijoje. Milžiniškas kompleksas turėtų atsirasti Meksikos įlankos pakrantėje. Pačiame kosmodrome bus 5 paleidimo kompleksai, o kiekviename jų po 2 paleidimo aikšteles. Šio milžiniško komplekso teritorijoje taip pat numatyta skrydžiams reikalingo kūro, tai yra metano bei elektros gamyba, visa raketų paruošimo infrastruktūra, giluminio vandens uostas ir galbūt oro uostas. Svarbiausias naujo kosmodromo tikslas – galimybė vykdyti daugybę skrydžių. Planuojama, kad iš Luizianos Starbase aikštelių Starship raketos kasmet kils ir leisis 1000 kartų. Jos bus čia pat ruošiamos, tikrinamos ir pildomos kuro. Šiuo metu raketos į kosmosą paleidžiamos vos kelis ar daugiausiai kelias dešimtis kartų per metus. Iš Luizianos planuojama toliau vystyti mėnulio kolonizacijos projektą, ateities misijas į Marsą, taip pat plėsti Starlink palydovų bei komercinių kelionių į kosmosą programas. Pastaruoju metu SpaceX jau naudoja raketų paleidimo kompleksą Teksaso valstijoje, tačiau dauguma skrydžių į kosmosą šiuo metu vykdomi iš NASA valdomo kosmodromo Floridos Canaveralo kyšulyje. Kai kurie ekspertai aiškina, kad Luiziana šiam kosmoso kompleksui pasirinkta neatsitiktinai. Visų pirma, čia yra palanki tokiems skrydžiams geografinė padėtis. Taip pat vietoje gausu gamtinių išteklių, įskaitant kurui gaminti reikalingo metano. Tiesa, yra ir problema. Dėl vietos parinkimo kritika jau reiškia aplinkosaugininkai. Luizianoje yra saugoma itin jautri pakrančių pelkių ekosistema. Čia gyvena ir migruoja saugomos paukščių rūšys. Vis tik statybas planuojama pradėti jau kitais metais, o pirmosios Starship raketos iš Luizianos gali būti paleistos jau 2029 metais.
0: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Oro gynybos stiprinimas bus pagrindinis klausimas, kurį šį rytą aptars valstybės gynimo taryba. Prezidentūra pabrėžia, kad posėdis suplanuotas iš anksto ir nėra susijęs su pastarųjų dienų incidentais Lietuvos oro erdvėje. Į lėktuvą, kurio skrido Volodymyras Zelenskis per pastarąsias dvi savaitės, Putino pajėgos taikėsi du kartus, praneša jis pats. Pasak Ukrainos prezidento, tai nutiko jam skrendant per Kišiniovą. Zelenskio teigimu, tai yra Rusijos strategijos skirtos jo paties ir kitų užsienio lyderių bauginimui dalis. Naujo stratego reikės Lietuvos vyrų krepšinio rinktiniai. Rimas Kurtinaitis vyriausiojo trenerio pareigas palieka, traukiasi ir visas rinktinės štabas skelbia asociacija Lietuvos krepšinis. Naujasis rinktinės strategas paaiškės išrinkus naująją asociacijos prezidentą, bet ne vėliau nei iki pasiruošimo artimiausiam pasaulio čempionato langui pradžios. Tiek kol kas išsamios žinios 7. Trumpai palis šiandien vietomis vakariniuose šalies rajonuose. Temperatūra dieną apie 22 laipsnius šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys. Lietuvoje 7 valandos. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien šaukia valstybės gynimo tarybos posėdį. Bus aptartas oro gynybos stiprinimas. Nors prezidentūra teigia, kad posėdis suplanuotas iš anksto ir nėra susijęs su pastarųjų dienų incidentais Lietuvos oro erdvėje. Saugumo situaciją Seime aptars ir Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos bei užsienio reikalų komitetai. Kreiptis dėl paramos priedangoms gerinti jau gali vilniečiai ir mieste veikiančios įstaigos. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
2: Esamų priedangų apsaugai ir prieinamumui gerinti iš sostinės savivaldybės biudžeto numatoma skirti 1 milijoną eurų. Lėšos bus paskirstytos trims priemonėms – patekimo į priedangas užtikrinimo sprendiniams, langų apsaugos priemonių įrengimui bei pagalbai parengti paraiškas vidaus reikalų ministerijos priedangų plėtros finansavimo programoms. Dėl finansavimo gali kreiptis tiek daugiabučių namų savininkų bendrijos, tiek valstybinės ar savivaldybės institucijos ir įstaigos. Didžiausia vienam objektui per vieną kvietimą skiriama savivaldybės finansavimo suma sieks 20 tūkstančių eurų. Teikti paraiškas galima iki spalio 18 dienos.
1: Rimas Kurtinaitis traukiasi iš Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio pareigų. Kartu su juo atsistatydina ir visas rinktinės trenerių štabas. Naujasis rinktinės strategas bus skiriamas jau išrinkus naująjį asociacijos Lietuvos krepšinės prezidentą. Atsisveikindamas su rinktine, Kurtinaitis padėkojo žaidėjams, trenerių štabui ir sirgaliams. Jis rinktiniai vadovavo beveik 2 metus. Pernai jo treniruojama rinktinė Europos čempionate užėmė 5-ąją vietą. Bendrovė Grinda baigė šių metų paplūdimių sezoną Vilniuje. Pasibaigus maudymosi sezonui, visuose paplūdimiuose leidžiama lankyti su augintiniais. Paplūdimiuose nebelieka budinčių gelbėtojų. Šią vasarą bendrovės gelbėtojai išgelbėjo visus 6 skendusius žmonės. Nuo šiandien įsigalioja mėgėjų žvejybos apribojimai, tam tikruose upių ruožuose saugantys neršiančias lašišas ir šlakius. Iki spalio 15 dienos šią žuvis gaudantį žvejį privalo turėti žvejo mėgėjo kortelę. Rudenį privaloma paleisti visas sugautas lašišas ir šlakius. Į Europos krepšinio rinką planuojantis įžengti NBA svarsto galimybę nusipirkti Eurolygą. Skelbiama, kad toks pirkinys NBA galėtų kainuoti 2 milijardus eurų. Tai, jog vyksta derybos, patvirtino ir NBA komisaras Adamas Silveris. Šiandien vietomis trumpai palis vakariniuose rajonuose. Vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje 10, Panevėžyje 11, Šiauliuose ir Alytuje 12, Kaune ir Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos.

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Prasideda Europos judumo savaitė. Jos metu šalies gyventojai kviečiami daugiau vaikščioti pėsčiomis, važiuoti dviračiais, rinktis viešai transportą ir kitas tvarias judėjimo priemonės. Šiandien taip pat startuoja ir šeštasis prezidento Gitano Nausėdos inicijuotas nacionalinis judumo iššūkis. Naujo ginklo skirto dronams perimti bandymus atlieka Ukraina, skelbia Volodymyras Zelenskis. Pasak Ukrainos prezidento, bandymų metu Ukrainos sukurtas ginklas pataikė į tikslą, šachet buvo sunaikintas. Bet, pasak prezidento, kai kurios techninius aspektus dar reikia patobulinti, kuriems dar reikia šiek tiek daugiau laiko. Įsigyti Eurolygą svarsto NBA Europe projektą vystantį NBA skelbia Graikijos žiniasklaida. Anot jos parengtas 2 milijardų eurų vertės pasiūlymas. Sprendimą reiti šiuo keliu Eurolygos klubų savininkai sakė ketina priimti spalio 5-ąją Milane. Tiek kol kas ir same žinios 8. Trumpai palis šiandien vietomis vakariniuose šalies rajonuose. Temperatūra dieną apie 22 laipsnius šilumos.
1: Radio Fiesta. Latino.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
6: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
7: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
8: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Radio Fiesta.
10: Latino ritmo.
11: Suėmė la radio.

Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 8 valandos. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien šaukia valstybės gynimo tarybos posėdį. Bus aptartas oro gynybos stiprinimas. Nors prezidentūra teigia, kad posėdis suplanuotas iš anksto ir nėra susijęs su pastarųjų dienų incidentais Lietuvos oro erdvėje. Saugumo situacija Seime aptars ir Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos bei užsienio reikalų komitetai. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen šiandien sakys metinę kalbą apie Europos Sąjungos padėtį. Kalbos turinys laikomas paslaptyje, tačiau manoma, kad bus susiminta apie dirbtinį intelektą, klimato kaitą, vaikų apsaugą internete, karą Ukrainoje, konfliktą artimuosiuose rytuose ir tarptautinės prekybos įtampą. Didžiausios pasaulyje dirbtinio intelekto bendrovės OpenAI, Anthropic ir Google siekia sukurti standartų ir reguliavimo instituciją. Tokio žingsnio imtasi augant susirūpinimui dėl dirbtinio intelekto keliamo pavojaus ir didėjant spaudimui sukurti saugesnę šios technologijos versiją. Organizacija be kita ko testuotų galingiausias dirbtinio intelekto sistemas prieš jas pristatant visuomeniai. Lietuvoje prasideda Europos judumo savaitė, kurios metu gyventojai kviečiami daugiau vaikščioti pėsčiomis, važiuoti dviračiais, rinktis viešąjį transportą. Taip pat startuoja šeštasis prezidento Gitano Nausėdos inicijuotas nacionalinis judumo iššūkis. Jame prezidentas šalies gyventojus ragina burtis į komandas ir 2 mėnesius rinktis ėjimą arba važiavimą dviračiu. Įsigalioja papildomi žvejybos ribojimai lašišų ir šlakių apsaugai. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
2: Nuo šiandien iki spalio 15-osios upių ruožuose žvejojantys žvejai privalo turėti žvejo mėgėjo kortelę lašišų ir šlakių žvejybai. Tuose pačiuose upių ruožuose taip pat draudžiama žvejoti praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patekėjimo. Nemokama žvejybos teisė turintys asmenys žvejojantys be žvejo mėgėjo kortelės iki spalio 15 dienos turi teisę žvejoti upių ruožuose tik nenaudojant dirbtinio masalo ar žuvelės. Vilniuje Neries atkarpoje nuo Žirmūnų tilto iki Valakupių tilto žvejoti naudojant dirbtinius masalus ar žuvelę draudžiama iki pat metų pabaigos.
1: Į Europos krepšinio rinką planuojantį žengti NBA svarsto galimybę nusipirkti Eurolygą. Skelbiama, kad toks pirkinys NBA galėtų kainuoti 2 milijardus eurų. Tai, jog vyksta derybos, patvirtino ir NBA komisaras Adamas Silveris. Šiandien vietomis trumpai palis vakariniuose rajonuose. Vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Panevėžyje 11, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 12, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
0: Radio fiesta.

0: Hasta luego.
1: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
6: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
7: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
6: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
8: Radio Fiesta.

0: Sveiki.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Drono numušto vakar ties Pratkūnų kaimų tyrimas, kurį laiką užtruks, sako Robertas Kaunas. Pasak krašto apsaugos ministro, surinktas nuolaužas siekima išanalizuoti kruopščiai. Ministras taip pat atsisakė patvirtinti prielaidą, kad į Lietuvą iš Baltarusijos įskridęs dronas gali būti rusiškos kilmės. To įrodymo esą dar nėra. Sustiprinti Ukrainos geležinkelių saugumą pažadėjo prezidentas Volodymyras Zelenskis. Veiksmų imamasi po agresorės Rusijos atakų serijos. Sekmadienį Putino pajėgos smogė keleiviniam traukiniui vykusiam iš Kijevo į Varšuvą. Manoma, kad taikytas į vakarų diplomatus ir politikus. Svarbi komandų pretenduojančių į apdovanojimus akistata šį vakarą vyks Lietuvos futbolo top lygos čempionate. Trečią vietą užimantis Vilniaus Žalgiris sostinėje priims čempioną, antroje pozicijoje besirikiuojantį Kauno Žalgirį. Kauniečiai yra žaidę rungtynėmis mažiau ir vilniečius lenkia 6 taškais. Tiek kol kas ir samio žinios, 9. Trumpai palis šiandien vietomis vakariniuose šalies rajonuose. Temperatūra dieną apie 22 laipsnius šilumos.
2: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats?
2: Normaliai. Krūtam, judam.
1: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Virš Lietuvos numušto drono tyrimas užtruks, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Siekiama detaliai išanalizuoti surinktas drono nuolaužas. Ministro teigimo taip pat reikalinga įranga, kuri padėtų atkurti drono skrydžio trajektoriją, galimą paleidimo vietą. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien šaukė valstybės gynimo tarybos posėdį, bus aptartas oro gynybos stiprinimas. Nors prezidentūra teigia, kad posėdis suplanuotas iš anksto ir nėra susijęs su pastarųjų dienų incidentais Lietuvos oro erdvėje. Saugumo situaciją Seime aptars ir Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos bei užsienio reikalų komitetai. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen šiandien sakys metinę kalbą apie Europos Sąjungos padėtį. Kalbos turinys laikomas paslaptyje, tačiau manoma, kad bus susiminta apie dirbtinį intelektą, klimato kaitą, vaikų apsaugą internete, karą Ukrainoje, konfliktą artimuosiuose rytuose ir tarptautinės prekybos įtampą. Prasideda Europos judumo savaitė ir nacionalinis judumo iššūkis. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
2: Europos judumo savaitės metu gyventojai kviečiami daugiau vaikščioti pėsčiomis, važiuoti dviračiais, rinktis viešąjį transportą ir kitas tvarias judėjimo priemones. Šiandien taip pat startuoja ir šeštasis prezidento Gitano Nausėdos inicijuotas nacionalinis judumo iššūkis. Šalies vadovas ragina gyventojus burtis į komandas ir 2 mėnesius rinktis ėjimą arba važiavimą dviračiu. Pasak prezidentūros, iššūkio pabaigoje aktyviausių kiekvieno iššūkio komandų lauks specialų šalies vadovo apdovanojimai. Tuo metu pažymint judumo savaitę Kaune vyks pėsčiųjų ekskursijos, pažintinės kelionės dviračiais ir orientacinis žaidimas viešuoju transportu, o šeštadienį rengiamos masinės riedynės.
1: Didžiausios pasaulyje dirbtinio intelekto bendrovės OpenAI, Anthropic ir Google siekia sukurti standartų ir reguliavimo instituciją. Tokio žingsnio imtasi augant susirūpinimui dėl dirbtinio intelekto keliamo pavojaus ir didėjant spaudimui sukurti saugesnę šios technologijos versiją. Organizacija be kita ko testuotų galingiausias dirbtinio intelekto sistemas prieš jas pristatant visuomeniai. Po 3 metų pertraukos sugrįžta tarptautinis Virgilijaus Noreikos operos dainininkų konkursas. Vilniuje rengiamame viename didžiausių Europoje konkursų laukiama 70 solistų iš 22 valstybių. Konkurso prizinis fondas 35 tūkstančiai eurų. Konkurse varžosi dalyviai iki 35 metų, tad klausytojai galės išgirsti tiek profesinę karjerą pradedančius, tiek sužibėti jau spėjusius dainininkus. Dabar sporto naujienos. Rimas Kurtinaitis traukiasi iš Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio pareigų. Kartu su juo atsistatydina ir visas rinktinės trenerių štabas. Naujasis rinktinės strategas bus skiriamas jau išrinkus naująjį asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentą. Kurtinaitis rinktinė vadovavo beveik 2 metus. Į Europos krepšinio rinką planuojantį žengti NBA svarsto galimybę nusipirkti Eurolygą. Skelbiama, kad toks pirkinys NBA galėtų kainuoti 2 milijardus eurų. Tai, jog vyksta derybos, patvirtino ir NBA komisaras Adamas Silveris. Olimpinė vicečempionė Dominika Banevič, B-girl Nika, laimėjo tarptautinės breiko varžybas Švedijoje. Tenisininkui Viliui Gaubui skirta 2500 dolerių bauda už raketės daužimą US Open atrankos turnyre. Tuo metu Arina Sabalenka gavo 7500 dolerių baudą už nederamą elgesį pralaimėto US Open moterų finalo metu. Šiandien vietomis trumpai palis vakariniuose rajonuose, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje 11, Panevėžyje, Šiauliuose ir Alytuje 12, Kaune 13, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.
1: Ir dabar todas. Sijono rajone.

Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Oro gynybos stiprinimas bus pagrindinis klausimas, kurį šį rytą aptars valstybės gynimo taryba. Prezidentūra pabrėžia, kad posėdis suplanuotas iš anksto ir nėra susijęs su pastarųjų dienų incidentais Lietuvos oro erdvėje. Metinį pranešimą apie Europos Sąjungos padėtį šiandien skaitys Europos komisijos pirmininkė. Ursula von der Leyen į Europos parlamentą kreipsis žemynui susiduriant su dažnėjančiomis Rusijos hibridinėmis atakomis, augančiomis energetikos išteklių kainomis, migracijos krizėmis ir stiprėjančia kraštutinių pažiūrų partijų įtaka bei penktus metus tęsiantis Rusijos karui prieš Ukrainą. Lionelis Messi paskelbęs, kad baigė karjerą Argentinos rinktinėje, vienerius rungtynės su žydrai baltais marškinėliais dar sužais. Spalio 6 dieną Buenos Airėse vyks jo atsisveikinimo su nacionalinio komando rungtynės. Argentinos rinktinė draugiškame mače susitiks su Benino futbolininkais. Tie kol kas ir samio žinios 10. Trumpai palis šiandien vietomis vakariniuose šalies rajonuose. Temperatūra dieną apie 22 laipsnius šilumos. Radio Fiesta. Latino.

0: Reklama.
1: Tomas vėl pasiuto. Mm. 5 pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
2: Radio Fiesta.

0: ritmo. Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 10 valandų. Virš Lietuvos numušto drono tyrimas užtruks, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Siekiama detaliai išanalizuoti surinktas drono nuolaužas. Ministro teigimu taip pat reikalinga įranga, kuri padėtų atkurti drono skrydžio trajektoriją, galima paleidimo vietą. Tuo tarpu Lenkijos Baltijos jūros pakrantėje rastas bepilotis orlaivis tikriausiai yra naujo modelio rusiškas Gerbera tipo dronas. Jis yra labai geros techninės būklės, todėl specialistai galės įsamei ištirti jo dizainą ir technologinius sprendimus. Preliminariais duomenimis dronas kovinės galvutės neturėjo. Lietuvai pirmajai suteikta prieiga prie Ukrainos technologinių brėžinių ir sprendimų, kurie karo sąlygomis pasirodė esantis efektyviausi saugant energetikos infrastruktūrą nuo atakų, teigia energetikos ministras Lukas Savickas. Pasak jo, Ukrainos patirtis bus naudojama stiprinant Lietuvą. Kritinės infrastruktūros atsparumą. Tramvajaus linija bus projektuojama Kaune. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
2: Darnaus judumo plano atnaujinimui miesto savivaldybei pritarus, artimu metu bus skelbiamas konkursas tramvajaus linijos projektavimui. Miesto transporto ir eismo organizavimo skyriaus teigimu greičiausiai pirma bus projektuojama trumpesnė tramvajaus linija, kuri turėtų eiti Šiaurės ir Savanorių prospektais iki Kauno pilies. Anot skyriaus vedėjo, strateginiame darnaus judumo plane yra ir kitos linijos. Dar pernai skelbta, kad tramvajaus linija Kaunui galėtų kainuoti apie 240 milijonų eurų. Miesto meras Visvaldas Matijošaitis tuomet sakė, kad tramvajus būtų įrengiamas užsitikrinus didžiosios dalies darbų finansavimą valstybės ir Europos Sąjungos lėšomis.
1: Viešasis sektorius vadinamai Z-kartai nėra suvokiamas kaip patrauklus darbdavys, nors jį nėra nusiteikusi prieš karjerą tokiame darbe. Tai parodė ISM vadybos ir ekonomikos universiteto tyrėjų atliktas tyrimas. Jauni žmonės viešojo sektoriaus stiprybę laiko galimybę dirbti prasmingą darbą, pritaikyti savo žinias ir prisidėti prie visuomenės gerovės kūrimo. Silpniau vertinami aspektai susiję su įdomiu darbu, inovatyviais sprendimais, šiuolaikiškais darbo metu. Metodais, pozityvia atmosfera ir lankstumu. Lietuvoje prasideda Europos judumo savaitė, kurios metu gyventojai kviečiami daugiau vaikščioti pėsčiomis, važiuoti dviračiais, rinktis viešąjį transportą. Taip pat startuoja šeštasis prezidento Gitano Nausėdos inicijuotas nacionalinis judumo iššūkis. Jame prezidentas šalies gyventojus ragina burtis į komandas ir 2 mėnesius rinktis ėjimą arba važiavimą dviračiu. Šiandien vietomis trumpai palis vakariniuose rajonuose, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 13, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 14 laipsnių šilumos.
0: 97 ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Sport Casino Lajibos. Top Sport. Top Sport Lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Podcastą. Latino Rytmu.
1: Rytmu.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Aiškius atsakymus dėl Lietuvos oro erdvės pažeidimų įvykusio sekmadienį kariuomenė pateikė, sako Robertas Kaunas. Bet krašto apsaugos ministras neatskleidžia, ar yra sąsaja tarp Lietuvoje sekmadienį fiksuoto ir vėliau pirmadienį Lenkijoje rasto nukritusio drono. Okupantų rusų dronui smogus autobusui netoli fronto linijos pietų Ukrainoje šiandien žuvo 5 žmonės, dar mažiausiai 7 buvo sužeisti, praneša Ukrainos pareigūnai. Tuo metu dėl agresorės Rusijos oro atakos Ukrainos vakariniuose regionuose šį rytą buvo sustabdyta Lenkijos Žešuvo ir Liublino oro uostų veikla, o keliuose 2 vaivadijų rajonuose paskelbtas oro pavojus. Įsigyti Eurolygą svarsto NBA Euro projektą vystantį NBA skelbia Graikijos žiniasklaida. Anot jos parengtas 2 milijardų eurų vertės pasiūlymas. Sprendimą reiti šiuo keliu Eurolygos klubų savininkai esą ketina priimti spalio 5-ąją Milane. Tiek kol kas ir samio žinios 11. Trumpai palis šiandien vietomis vakariniuose šalies rajonuose. Temperatūra dieną apie 22 laipsnius šilumos.

0: amor.
1: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
2: Radio Fiesta.
3: Latino ritmo.

0: fiestą.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. Per mėnesį 9% smuko prezidento Gitano Nausėdos vertinimas, rodo agentūros ELTA skelbiama Baltijos tyrimų apklausa. Palankiai prezidentą dabar vertina 43% apklaustųjų. Reitingo viršūnėje prezidentas Valdas Adamkus. Tuo metu partijų reitinge toliau pirmauja konservatoriai ir socialdemokratai. Kariuomenė pateikė aiškius atsakymus dėl incidento, kai virš Lietuvos buvo numuštas dronas, tačiau dalies duomenų atskleisti dar negali. Taip sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Galutinės tyrimo išvados turėtų paaiškėti artimiausiomis dienomis. Tuo metu Lenkijos Baltijos jūros pakrantėje rastas bepilotis orlaivis tikriausiai yra naujo modelio rusiškas Gerbera tipo dronas. Jis yra labai geros techninės būklės, todėl specialistai galės įsamei ištirti jo dizainą ir technologinius sprendimus. Preliminariais duomenimis dronas kovinės galvutės neturėjo. Stiprinant Lietuvos kritinės infrastruktūros atsparumą bus naudojama Ukrainos patirtis. Įsameu Kestutis Ibenskas.
2: Lietuvai pirmai suteikta prieiga prie Ukrainos technologinių brėžinių ir sprendimų, kurie karo sąlygomis pasirodė esantis efektyviausias saugant energetikos infrastruktūrą nuo atakų, teigia energetikos ministras. Pasak Luko Savicko, Ukrainos perduodama patirtis apima tiek energetikos objektų fizinę apsaugą nuo dronų, tiek skirtingiems infrastruktūros objektams taikomus sprendimus. O tarp svarbiausių iš Ukrainos perimamų pamokų yra energetikos sistemos decentralizacija bei būtinų atsargų kaupimas. Šalis taip pat rengs 2 metų veiksmų planą, kuriame numatys konkrečius bendradarbiavimo projektus.
1: Per Rusijos drono smūgį autobusui netoli fronto linijos pietų Ukrainoje žuvo 5 žmonės. Jungtinių tautų duomenimis intensyvėjant Rusijos smūgiams civilių žūčių skaičius Ukrainoje pasiekė aukščiausią lygį nuo pirmųjų karo mėnesių. Svarbi komandų pretenduojančių į apdovanojimus akistata šį vakarą įvyks Lietuvos futbolo top lygos čempionate. 3rd vietą užimantis Vilniaus Žalgiris sostinėje priims čempioną 2rd pozicijoje esantį Kauno Žalgirį. Kauniečiai yra žaidę rungtynėmis mažiau ir Vilniečius lenkia 6 taškais. Į Europos krepšinio rinką planuojantį žengti NBA svarsto galimybę nusipirkti Eurolygą. Skelbiama, kad toks pirkinys NBA galėtų kainuoti 2 milijardus eurų. Tai, jog vyksta derybos, patvirtino ir NBA komisaras Adamas Silveris. Šiandien vietomis trumpai palis vakariniuose rajonuose, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Šiauliuose 14, Klaipėdoje ir Panevėžyje 15, Kaune ir Alytuje 16 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Nespekuliuoti ir nekelti grėsmės ragina krašto apsaugos ministras. Robertas Kaunas atsisakė patvirtinti prielaidą, kad dronas numuštas vakar ties Pratkūnų kaimu gali būti rusiškos kilmės. To įrodymų esą dar nėra, o tyrimas, pasak ministro, kurį laiką užtruks, nes surinktas nuolaužas siekiama išanalizuoti nuodugniai. Didžioji dalis nuteistųjų riaušių prie Seimo byloje lieka kalti. Vilniaus apygardos teismas jų skundus atmetė. Tiesa, viena kaltinamųjų, Astragė Novaitė Strauskaitė, buvo išteisinta. Pirmos instancijos teismas jai buvo skiręs likti ne 2 metų ir 2 mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Svarbi komandų pretenduojančių apdovanojimus akistata šį vakarą įvyks Lietuvos futbolo top lygos čempionate. Ketvirtą vietą užimantis Vilniaus Žalgiris sostinėje priims čempioną, antroje pozicijoje besirikiuojantį Kauno Žalgirį. Kauniečiai yra žaidę rungtynėmis mažiau ir vilniečius lenkia 7 taškais. Tiek kol kas išsamios žinios, 12. Trumpai palis šiandien vietomis vakariniuose šalies rajonuose. Temperatūra dieną apie 22 laipsnius šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats?
2: Normaliai. Krūtam, judam.
1: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki. Radio fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš, Kęstutis Ibianskas. Kreiptis dėl paramos priedangoms gerinti jau gali vilniečiai ir mieste veikiančios įstaigos. Esamų priedangų apsaugai ir prieinamumui gerinti iš sostinės savivaldybės biudžeto numatoma skirti 1 milijoną eurų. Lėšos bus paskirstytos trims priemonėms. Patekimo į priedangas užtikrinimo sprendiniams, langų apsaugos priemonių įrengimui bei pagalbai parengti paraiškas vidaus reikalų ministerijos priedangų plėtros finansavimo programoms. Dėl finansavimo gali kreiptis tiek daugiabučių namų savininkų bendrijos, tiek valstybinės ar savivaldybės institucijos ir įstaigos. Didžiausia vienam projektui per vieną kvietimą skiriama savivaldybės finansavimo suma sieks 20 tūkstančių eurų. Teikti paraiškas galima iki spalio 18 dienos. Važiuoti viešuoju transportu į komercinius renginius Kauno dainų slėnyje ar iš jų nuo kitų metų bus galima nemokamai. Teisę nemokamai naudotis Kauno viešuoju transportu suteiks renginio bilietas. Su juo važiuoti miesto autobusais bei troleibusais bus galima 3 valandas iki renginio pradžios ir 3 valandas po jo pabaigos. Tam vakar pritarė miesto savivaldybės taryba. Sąlygas nemokamoms kelionėms sudarys pakeisti dainų slėnį valdančio Kauno kultūros centro paslaugų įkainiai. Įvestas 70 centų administravimo mokestis už kiekvieną parduotą bilietą. Šį mokestį turės sumokėti renginio organizatorius. Tikimasi, kad naujoji tvarka leis renginius pasiekti paprasčiau, taip pat padės mažinti automobilių srautus bei spūstis aplink dainų slėnį. Darnaus judumo plano atnaujinimui miesto savivaldybei pritarus artimiausių metų bus skelbiamas konkursas tramvajaus linijos Kaune projektavimui. Miesto transporto ir eismo organizavimo skyriaus teigimu greičiausiai pirma bus projektuojama trumpesnė tramvajaus linija, kuri turėtų eiti Šiaurės ir Savanorių prospektais iki Kauno pilies. Anot skyriaus vedėjo strateginiame darnaus judumo plane yra ir kitos linijos. Dar pernai skelbta, kad tramvajaus linija Kaunui turėtų kainuoti apie 240 milijonų eurų. Miesto meras Visvaldas Matijošaitis tuomet sakė, kad tramvajus būtų įrengiamas užsitikrinus didžiosios dalies darbų finansavimą valstybės ir Europos Sąjungos lėšomis. Svarbi komandų pretenduojančių į apdovanojimus akistata šį vakarą įvyks Lietuvos futbolo top lygos čempionate. Ketvirtą vietą užimantis Vilniaus Žalgiris sostinėje priims čempioną antroje pozicijoje besirikiuojantį Kauno Žalgirį. Kauniečiai yra žaidę rungtynėmis mažiau ir vilniečius lenkia 7 taškais, o nuo lyderės Marijampolės Sūduvos atsilieka tik tašku. Tai jau trečia Žalgirio akistata šiame sezone. Balandžio pradžioje sostinėje laimėjo kauniečiai 3-0, bet gegužės pabaigoje Kaune pergalė šventė vilniečiai 1-0. Vilniaus ir Kauno žinios per radio fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. O dabar apie orus. Trumpi lietus rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausią naktį Vilniuje bus apie 15, Kaune apie 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną Vilniuje taip pat bus tik apie 15, Kaune apie 17 laipsnių šilumos. Radio fiesta.

0: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: What's up?
1: FM Vilniuje 93.6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Metinę kalbą Europos parlamente pasakys Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Rusijos grėsmės akivaizdoje siūlo įkurti Europos saugumo tarybą, į kurią įeitų ne tik bendrijos narės, bet ir Britanija, Ukraina, Kanada ir Norvegija. Taip pat siūlo kurti Europos Sąjungos savo NATO ketvirtojo straipsnio atitikmenį, skubios pagalbos saugumo protokolą, kuris leistų bet kurią Europos Sąjungos nariai krizės atveju sušaukti skubias konsultacijas dėl hybridinių ar kitų grėsmų saugumui. Europos parlamento salėje Ursula von der Leyen taip pat pasiūlė Kanadai tapti pirmąją 27 valstybių bloko asocijuotoje nare, siūlydama glaudesnį bendradarbiavimą technologijų, gynybos ir energetikos srityse. Vyriausybė energetikos ministerija teikia vadinamą audros paketą, kuriame siekiant mažinti ateities stichijų poveikį, iki 2030 metų numatomi konkretūs elektros tinklo kabeliavimo tempai, medžių šalinimo planai, generatorių pajėgumai. Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, prasideda kasmetinė judumo savaitė. Jos metu visi žmonės raginami daugiau vaikščioti pėsčiomis, važiuoti dviračiais, rinktis viešąjį transportą ar kitas tvarias judėjimo priemones. Šiuo metu tiek, išsamios žinios pirmą. Šiandien debesuota su pragiedruliais, palis tik vietomis. Oro temperatūra 19-24 laipsniai šilumos.

0: Фиеста. Радио Фиеста.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys. Lietuvoje 13 valandų. Europos Sąjunga uždraus naudoti socialiniais tinklais vaikams iki 13 metų ir leisti ribotą prižiūrimą prieigą asmenims iki 15 metų. Tai šiandien paskelbė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, skaitydama metinį pranešimą Europos parlamente. Be to, ji pasiūlė Kanadai suteikti Europos Sąjungos asocijuotosios narės statusą. Jos metinio pranešimo Europos parlamente klausėsi parlamentarai, šiuo žodžius palydėjo ovacijomis atsistoję. Pranešimo taip pat klausėsi Kanados ministras pirmininkas Markas Karnis, kuris rytoj pats kreipsis į parlamentą Strasbūre. Vyriausybėje bus pristatytas vadinamasis audros paketas, kuriame siekiant mažinti ateities stichijų poveikį, iki 2030 metų numatomi konkretus tinklo kabeliavimo tempai, medžių šalinimo planai, generatorių pajėgumai. Apie tai pranešė energetikos ministras Lukas Savickas. Kariuomenė pateikė aiškius atsakymus dėl incidento, kai virš Lietuvos buvo numuštas dronas, tačiau dalies duomenų atskleisti dar negali. Taip sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Galutinės tyrimo išvados turėtų paaiškėti artimiausiomis dienomis. Lietuvai pirmajai suteikta prieiga prie Ukrainos technologinių brėžinių ir sprendimų, kurie karo sąlygomis pasirodė esantis efektyviausi, saugant energetikos infrastruktūrą nuo atakų. Ukrainos patirtis bus naudojama stiprinant Lietuvos kritinės infrastruktūros atsparumą. Prasideda Europos judumo savaitė ir nacionalinis judumo iššūkis. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
2: Europos judumo savaitės metu gyventojai kviečiami daugiau vaikščioti pėsčiomis, važiuoti dviračiais, rinktis viešąjį transportą ir kitas tvarias judėjimo priemonės. Šiandien taip pat startuoja ir šeštasis prezidento Gitano Nausėdos inicijuotas nacionalinis judumo iššūkis. Šalies vadovas ragina gyventojus burtis į komandas ir 2 mėnesius rinktis ėjimą arba važiavimą dviračiu. Pasak prezidentūros, iššūkio pabaigoje aktyviausių kiekvieno iššūkio komandų lauks specialų šalies vadovo apdovanojimai. Tuo metu pažymint judumo savaitę Kaune vyks pėsčiųjų ekskursijos, pažintinės kelionės dviračiais ir orientacinis žaidimas viešojų transportų, o šeštadienį rengiamos masinės riedynės.
1: Po 3 metų pertraukos sugrįžta tarptautinis Virgilijaus Noreikos operos dainininkų konkursas. Vilniuje rengiamame viename didžiausių Europoje konkursų laukiama 70 solistų iš 22 valstybių. Konkurso prizinis fondas 35 tūkstančiai eurų. Konkurse varžysis dalyviai iki 35 metų amžiaus, tad klausytojai galės išgirsti tiek profesinę karjerą pradedančius, tiek sužibėti jau spėjusius dainininkus. Šiandien vietomis trumpai palis vakariniuose rajonuose. Vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo. Temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 18 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Top Sport Casino Lajibos. Top Sport. Top Sport Lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Kaišiadorių rajone numuštas bepilotis buvo nuo kurso nukrypęs rusiškas dronas Garbera, sako prezidentas. Po valstybės gynimo tarybos posėdžio Gitanas Nausėda perspėjo, kad panašūs incidentai gali kartotis, o siekiant juos atremti, būtina tobulinti drono atpažinimo ir numušimo sistemas. Rusijos dronos smūgio autobusų Ukrainos Nikopolio rajone žuvo 5 žmonės, 7 sužeisti. Tuo pat metu dėl Rusijos oro atakos Ukrainos vakariniams rajonams šį rytą buvo sustabdyta Lenkijos, Žešuvo ir Liublino oro uostų veikla. Vašingtonui vėl pavyko susitarti su Minsko režimu. Per amerikiečių pasiuntinių vizitą susitarta, kad Jungtinės valstijos atšauks sankcijas dviem Baltarusijos įmonėms, mainais Minsko režimo žada paleisti dar 25 politinius kalinius. Riaušių prie Seimo bylą išnagrinėjęs apeliacinis teismas paliko galioti nuosprendžius didžiai daliai kelioms dešimtims nuteistųjų, tarp jų Antanui Kandratui Celofanui skirta 4 metų įkalinimą. Vis tik dalis asmenų išteisinti, tarp jų Astra Strauskaitė, kuriai buvo skirta lygtinė laisvės atimimo bausmė. Šiuo metu tiek, išsamios žinios antrą. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs. Naktyvus apie 10-15 laipsnių, dieną 15-20 šilumos.

0: to būtų internetas.
1: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
2: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
1: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
3: Radio Fiesta.

0: Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite sumaniau su tinkamais Ajot produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
2: 14 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Kaišiadorių rajone antradienio naktį numuštas dronas buvo rusiškas Gerber, skirtas atakuoti Ukrainą, bet nukrypęs nuo kurso, paskelbė prezidentas Gitanas Nausėda po valstybės gynimo tarybos posėdžio. Pasak šalies vadovo, tai veikiausiai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą. Prezidentas įspėja, kad panašus incidentai gali kartotis, o siekiant juos atremti reikėtų tobulinti dar virš užsienio šalių skrendančių dronų atpažinimą. Be to, Lietuvoje esą reikia turėti ir alternatyvių bepiločių numušimo priemonių, nes sunaikinti juos naikintuvais nėra efektyvu. Vyriausybė atšaukė ekstremaliją situaciją dėl rugpjūtį siautusios audros padarinių. Kaip teikiama, grėsmė likviduota, padariniai pašalinti. Kartu ministrų kabinetas patvirtino planą, pagal kurį bus spartinamas kabeliavimas, šalinami pavojingi medžiai, didinamas generatorių rezervas. Tai tikimasi ateityje padės sparčiau tvarkyti su stichijų padariniais. Jungtinės valstijos atšauks sankcijas dviem Baltarusijos bendrovėms, savo ruoštų Minskas mainais paleidžia 25 politinius kalinius. Apie tai po derybų Baltarusijos sostinėje praneša Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Jonas Kaulas. Minimos bendrovės, dažų gamintoje Lako Kraska ir miškininkystės koncernas Belės Bum Prom. Europos komisijos pirmininkė metinėje kalboje įskyrė žemynos saugumo ir pagalbos Ukrainai klimato kaitos saugaus dirbtinio intelekto temas. Išsamiau Irena Maksimova.
3: Europos parlamente metinę kalbą pasakiusi Ursula von der Leyen, Rusijos grėsmės akivaizdoje siūlo įkurti Europos saugumo tarybą, į kurią įeitų ne tik bendrijos narės, bet ir Britanija bei Ukraina, Kanada ir Norvegija. Taip pat jį siūlo kurti Europos Sąjungai savo NATO ketvirtojo straipsnio atitikmenį skubios pagalbos saugumo protokolą, kuris leistų bet kurią Europos Sąjungos nariai krizės atveju sušaukti skubias konsultacijas dėl hibridinių ar kitų grėsmių saugumai. Europos komisijos vadovė patikino Ukrainą dėl tolesnės visokeriopos paramos bei pranešė, jog pritarta planams kartu su Ukraina kurti nebrangę modulinę prieš raketinės gynybos sistemą. Ursula von der Leyen taip pat pasiūlė Kanadai tapti pirmąją 27 valstybių bloko asocijuotąją narę, glaudžiau bendratarbiaujant technologijų gynybos ir energetikos srityse. Savo metinėje kalboje Europos komisijos pirmininkė taip pat ragino siekti inovacijų žemės ūkyje, kovoti su klimato kaita ir gamtos gaisrais, siekti saugaus ir prasmingo dirbtinio intelekto naudojimo.
2: Nelaimė Joniškio rajone. Šįryt apie pusę 12 traukinys partrenkė ir mirtinai sužalojo žmogų. Įvykio aplinkybės tiriamos. Ir orai, pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis galima per kūniją. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių. O šiuo metu Šiauliuose 18, Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje 19, Kaune 20, Alytuje 21 laipsnis.
1: Radio Fiesta. Latino.

0: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
1: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Iš Baltarusijos paleidžiami 25 politiniai kaliniai pirmiausiai vežami į Lietuvą. Tarp jų keli nepriklausomos žiniasklaidos atstovai, visuomenininkai. Kaip skelbta per amerikiečių pasiuntinių vizitą, susitarta, kad Jungtinės valstijos atšauks sankcijas dviem Baltarusijos įmonėms. Dažų ir chemijos gamintojai Lakokraska bei medžio apdirbimo ir celiuliozės įmonei Balės Bumprom. Mainais Minsko režimas paleido dar 25 politinius kalinius. Kaišiadorių rajone numuštas bepilotis buvo nuo kurso nukrypęs rusiškas dronas Garbera, sako prezidentas. Anot Gitano Nausėdos, jis buvo skirtas atakuoti Ukrainą. Tad veikiausiai tai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą, po valstybės gynimo tarybos, sakė prezidentas. Tuo metu šią savaitę Baltijos jūroje prie Lenkijos pakrantės rastas dronas taip pat buvo rusiškos kilmės Garbera aparatas su sprogmenimis, pranešė vietos pareigūnai. Toliau vyksta tyrimas, iš kuris atskrido ir koks buvo numatytas taikinys. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą svarbi dvikova. Ketvirtas turnyro lentelėje Vilniaus Žalgiris sostinėje priims antroje vietoje besirikiuojantį Kauno Žalgirį. Šiuo metu tiek, išsamios žinios trečią. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs. Naktį bus apie 10-15 laipsnių, dieną 15-20 šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Radijo Fiesta.
1: 15 valandų eteryje Radijas LT žinios, iš Evelina Želvydė. Iš Baltarusijos paleidžiami 25 politiniai kaliniai šiandien bus atvežti į Lietuvą, teigia Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Sichanouskajos komanda. Kiek anksčiau pranešta, kad dėl kalinių paleidimo susitarė Minske viešėjęs Jungtinių valstijų prezidento specialusis pasiuntinys Džonas Koulas. Amerika savo ruoštų panaikins sankcijas dviem Baltarusijos bendrovėms. Pasak Sichanouskajos komandos, tarp paleidžiamų kalinių yra nepriklausomi Baltarusijos žurnalistai, muzikantai, aktyvistai. Kaišiadorių rajone antradienio naktį numuštas bepilotis buvo nuo kurso nukrypęs rusiškas dronas Gerbera, skirtas atakuoti Ukrainą, paskelbė prezidentas Gitanas Nausėda po valstybės gynimo tarybos posėdžio. Pasak šalies vadovo, tai veikiausiai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą. Savo ruoštų Lenkijos pareigūnai skelbė, kad diena anksčiau šio šalies pajūryje rastas dronas taip pat buvo Gerbera, o Lenkiją jis galėjo pasiekti per Lietuvą. Abiejų šalių pareigūnai tęsė tyrimus. Vyriausybė atšaukė ekstremaliją situaciją dėl rugpjūtį siautusios audros padarinių. Kaip teigiama, grėsmė likviduota, padariniai pašalinti. Kartu ministrų kabinetas patvirtino planą, pagal kurį bus spartinamas kabeliavimas, šalinami pavojingi medžiai, didinamas generatorių rezervas. Tai tikimasi ateityje padės sparčiau tvarkyti su stichijų padariniais. Savo ruoštą energetikos ministerija sako matanti ne tik ESO, bet ir jos akcininkės Ignitis grupės atsakomybę. Pasak viceministro Gabrieliaus Korbačevskio, Ignitis per mažai dėmesio skyrė ir skiria ESO tinklui. Praėjusią savaitę iš posto pasitraukė tiek ESO vadovas Renaldas Radvila, tiek visa valdyba. Jungtinių valstijų teisėsaugos tyrime dėl įtariamos Rusijos spectarnybų veiklos, žmonių verbavimas ir nužudimai, minimas ir lietuviškas pėdsakas. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Jungtinių valstijų teisėsauga pateikė kaltinimus penkiems asmenims dėl užsakomųjų žmogžudysčių, vienos jų ir Lietuvoje. Kaltinamieji vis dar laisvėje. Tyrimas susijęs su įtariamu Rusijos sąmokslų sektoriu su disidentus bei vykdyti išpolius ir žmogžudystes įvairiose šalyse. Be kitų buvo užsakyta stebėti vieną Rusijos disidentą gyvenantį Lietuvoje, o už jo nužudimą užverbuotam asmeniui pasiūlyta per 20 tūkstančių eurų. Vienas iš minėtų penkių įtariamųjų šioje byloje yra Rusijoje gyvenęs Kubos pilietis Oemisas Ramagoza Duru, kuris rusų žvalgybos nurodymų užpernai organizavo Šiauliuose veikiančios bendrovės TVC Solutions padėgimą. Jam išduotas tarptautinis arešto orderis.
1: Ir orai, pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima per kūniją. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių. O šiuo metu Šiauliuose 18, Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje 19, Kaune 20, Alytuje 21 laipsnis.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
1: Žemaitukai! Pasitikite, Aistė!
0: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
2: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Net nekalba Europos parlamente pasakiusi Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Rusijos grėsmės akivaizdoje siūlo kurti Europos saugumo tarybą bei savo NATO ketvirtojo straipsnio atitikmenį skubios pagalbos saugumo protokolą, kuris leistų bet kurią Europos Sąjungos nariai krizės atveju sušaukti skubias konsultacijas dėl hibridinių ar kitų grėsmių saugumui. Vyriausybė atšaukė šalyje dėl rugpjūčio audros kelias savaites galiojusią ekstremaliąją situaciją. Audra paveikė per 24 tūkstančius hektarų įvairių pasėlių plotų. Ūkininkai tebeskaičiuoja nuostolius. Dėl kompensacijų numatoma kreiptis ir į Europos komisiją. Šalyje šiemet bus įrengti arba atnaujinti maždaug 55 km pešių ir dviračių takų. Anot kelininkų apie 30 km jų jau sutvarkyta, dar 25 km ketinama užbaigti iki metų pabaigos. Dalis darbų bus tęsiami ir kitamet. Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, prasideda kasmetinė judumo savaitė. Jos metu visi žmonės raginami daugiau vaikščioti pešiomis, važiuoti dviračiais, rinktis viešąjį transportą ir kitas tvarias judėjimo priemones. Šiuo metu tiek, išsamios žinios ketvirtą. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs. Naktį bus apie 10-15 laipsnių, dieną 15-20 šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: reklama.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
0: Nemažai.
2: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
0: Man tai tik antras šiandien.
3: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: 16 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Pasvalio rajone Kienelių kaime esančiame miške šią popietę rastas dronas. Kaip skelbiama, jis apaugė žolėmis, manoma nukritęs prieš kelis mėnesius. Įvestas planas skydas, iškviesti aro išminuotojai ir Lietuvos kariuomenės kariai. O Kaišiadorių rajone antradienio naktį numuštas bepilotis buvo nuo kurso nukrypęs rusiškas dronas Gerbera, skirtas atakuoti Ukrainą, paskelbė prezidentas Gitanas Nausėda. Pasak jo, tai veikiausiai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą. Tyrimas tęsiamas. Per dvi teisėsaugos operacijas Lazdijų ir Varėnos rajonuose bei Alytuje tyrime dėl kontrabandos sulaikyti 6 asmenys, 3 iš jų pareigūnai, skelbia valstybės sienos apsaugos tarnyba. Pasak jos, tame pačiame ikiteisminime tyrime praėjusią savaitę sulaikyti dar 7 asmenys. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad žinios apie pareigūnų sulaikymą nedžiugina, bet kartu rodo, jog galimam piknaudžiavimui užkertamas kelias. Rugpjūtį Lietuvą užklupusi audra paveikė daugiau nei 24 tūkstančius hektarų įvairių augalų ir pasėlių plotų, skelbė Žemės ūkio ministerija. Informacija apie ūkininkų patirtą žalą jai iki vakar pateikė 55 iš 60 šalies savivaldybių. Gavus visus duomenis, bus skaičiuojama ir bendra nuostolių suma. Pasak ministerijos, labiausiai nuo audros nukentėjo ankštinių kultūrų, pupų ir žirnių pasėliai. Žala taip pat fiksuota avižų, grikių, kviečių, miežių, rapsų pasėliuose. Iš daržovių labiausiai nukentėjo bulvės. Klaipėdos valdžiai miesto centre esančios Kristijono Donelaičio aikštės atnaujinimą investuos daugiau nei milijoną eurų, išsamiau Irena Maksimova.
2: Jau kitą mėnesį uostamiestyje planuojama pradėti Kristijono Donelaičio aikštės ir skvero atnaujinimo darbus. Juos užbaigti ketinama per pusmetį. Rekonstrukcija kainuos kiek daugiau nei milijoną eurų. Atnaujinant aikštės dangą bus naudojamos granitas, klinkerio plytos ir skeltas akmuo. Vieša erdvė bus pritaikyta įvairių poreikių žmonėms, čia atsiras nauji suolai ir apšvietimas. Vykstant darbams, žadama išsaugoti visus aikštėje augančius medžius, o esamų želdinius papildys mažosios Lietuvos regionui būdingi augalai – alyvos, jazminai ir bijūnai.
1: Nuo spalio keičiasi Smart ID paskyros registracijos tvarka. Nebeliks galimybė susikurti paskyrą naudojant asmens tapatybės kortelę ir kortelių skaitytuvą. Pirmą kartą šią paskyrą kuriantys žmonės galės tai padaryti su mobiliuoju parašu Mobile ID arba banko skyriuje. Smart ID jau naudoja asmenys, naują paskyrą galės susikurti biometriniu būdu arba su kitame įrenginyje veikiančia Smart ID paskyra. Ir sporto naujienos. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą be 15:07 susitiks Vilniaus ir Kauno Žalgiriai. Rungtynės vyks sostinėje. Kauniečiai turnyro lentelėje užima antrą vietą, sostinės klubas ketvirtas. Tiesa, abi komandos yra sužaidusios vieneriomis rungtynėmis mažiau nei lyderė Marijampolės Sūduva ar trečioje vietoje įsitaisė Vilniaus rajono Transinvest. Tuo metu Lietuvos vyrų futbolo rinktinės treneris Edgaras Jankauskas pasirinko sudėtį, su kuria pradės pasirodymą šių metų UEFA tautų lygoje. Komandoje nemažai permainų. Pirmojo kvietimo sulaukė Italijoje tobulėjantis 20-metis Adrianas Lickūnas. Po ilgesnių ar trumpesnių pertraukų grįžta Vykintas Slivka, Artūras Dolžnikovas, Faustas Steponavičius, Manfredas Ruskis, Kipras Kažukolovas, Edvinas Gertmonas, Pijus Širvys. Rinktinė pirmadienį rinksis į stovyklą. O pirmosios rungtynės rugsėjo 24-ąją Lichtensteine. Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketvirtas grįžta į Kauną. Lemiamos turnyro kovos vyks kitų metų vasario 20-21 dienomis Žalgirio arenoje. Šiemet finalo ketvirtas vyko Šiauliuose, pernai Vilniuje. Ir apie orus, pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių. O šiuo metu Klaipėdoje ir Panevėžyje 19, Šiauliuose 20, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 21 laipsnis.

0: Sport Casino Lajibos. Top Sport. Top Sport Lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Pasvalio rajone rastas miške nukritos dronas, įvestas planas skydas. Bepilotis apaugė žolėmis, tad manoma, kad nukrito prieš keletą mėnesių. Jį aptiko girininkas. Pirminiais duomenimis maždaug 2 metrų ilgio nesudužęs bepilotis, nepanašus į rusiškus karinius dronus. Iš Baltarusijos paleisti 25 politiniai kaliniai atvežti į Lietuvą, tarp jų keli nepriklausomos žiniasklaidos atstovai, visuomenininkai. Kaip skelbta, mainais Jungtinės valstijos atšauks sankcijas dviem Baltarusijos bendrovėms. Žmogaus teisų organizacijos Viesna duomenimis Baltarusijoje šiuo metu dar lieka apie 912 politinių kalinių. Riaušių prieš Seimo bylą išnagrinėjęs apeliacinis teismas paliko galioti nuosprendžius didžiai daliai kelioms dešimtims nuteistųjų, tarp jų Antanui Kandratui celofanui skirta 4 metų įkalinimą. Vis tik dalis asmenų išteisinti, tarp jų Astra Astrauskaitė. Vyriausybė atšaukė šalyje dėl rugpjūčio audros kelias savaites galiojusią ekstremaliją situaciją. Po audros piko metu be elektros buvo likę per 260 tūkstančių vartotojų, o ūkininkai tebeskaičiuoja nuostolius. Šiuo metu tiek išsamios žinios 5. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs. Naktį bus apie 10-15 laipsnių, dieną 15-20 šilumos.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
0: Radio Fiesta.

0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvus ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Radio Fiesta. Fiesta.
2: 17 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Pasvalio rajone, Kenelių kaime esančiame miške šią popietę rastas dronas. Kaip skelbiama, jis apaugė žolėmis, manoma nukritęs prieš kelis mėnesius. Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro, dronas, kurį rado girininkas, nepanašus į rusiškuosius šachet ar gerberą. Įvestas planas skydas, iškviesti aro išminuotojai ir Lietuvos kariuomenės kariai. Į Vilnių šią popietę atvyko 25 Minsko režimo paleisti politiniai kaliniai. Jie išlaisvinti tarpininkaujant jungtinėms valstijoms. Pasak užsienio reikalų ministerijos, tarp šių asmenų Lietuvos piliečių nėra. Kiek anksčiau šiandien pranešta, kad mainais į politinių kalinių išlaisvinimą, jungtinės valstijos pažadėjo dviem Baltarusijos bendrovėms panaikinti sankcijas. Riaušių prie Seimo bylą išnagrinėjęs apeliacinis teismas paliko galioti nuosprendžius didžiai daliai nuteistųjų. Be kitų, Antanui Kandrotui Celofanui skirtas 4 metų įkalinimas. Vis tik dalis asmenų išteisinti, tarp jų Astra Strauskaitė, kuriai buvo skirta lygtinė laisvės atėmimo bausmė. Lietuvos keliuose šiemet iš viso bus įrengta ir atnaujinta maždaug 55 km pėsčiųjų ir dviračių takų, skelbė Via Lietuva. Bendrovės duomenimis apie 30 km takų jau sutvarkyta. Dar 25 km ketinama užbaigti iki metų pabaigos. Bendra šių projektų vertė siekia beveik 34 milijonus eurų. O šiandien Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, prasideda kasmetinė judumo savaitė. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
3: Jos metu visi žmonės raginami daugiau vaikščioti pešiomis, važiuoti dviračiais, rinktis viešųjų transportą ir kitas tvarias judėjimo priemonės. Šiandien taip pat startuoja ir jau 6 kartą rengiamas prezidento Gitano Nausėdos inicijuotas nacionalinis judumo iššūkis. Jo metu miestai, bendruomenės, mokyklos ar kaimynai raginami burtis su komandas ir 2 mėnesius varžytis, renkant nuėtus žingsnius ar dviračių nuvažiuotos atstumus. Tuo pat metu šią savaitę įvairias atskiras judumo iniciatyvas siūlo šalies miestai – Kaunas, Panevėžys ir kiti. Judumo savaitė, kaip įprasta, baigsis rugsėjo 22-ąją minima tarptautinė diena be automobilio. Šio progo Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės ir kai kurių kitų miestų viešasis transportas keleivius veš nemokamai.
2: Ultrabėgikas Aidas Ardzijauskas pradėjo istorinį 5000 km bėgimą, skirtą prezidento Valdo Adamkaus šimtmečiui paminėti. 55-erių sportininkas šį ryt Lietuvos laiku pajudėjo nuo legendinio Golden Gate tilto San Franciske link Denverio. Iš ten bėgs į Čikagą, o galiausiai bėgimą užbaigs Vašingtone. Kelionė truks 2 mėnesius, kasdien nubėgant po maždaug 100 km. Ir apie orus, pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių. O šiuo metu Klaipėdoje ir Panevėžyje 19, Šiauliuose 20, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 21 laipsnis.
1: Radio Fiesta. Latino.

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čiagi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Radio Fies.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Metinę kalbą Europos parlamente pasakusi Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Rusijos grėsmės akivaizdoje siūlo įkurti Europos saugumo tarybą. Taip pat kurti Europos sąjungai savo NATO ketvirtojo straipsnio atitikmenį. Skubios pagalbos saugumo protokolą, kuris leistų bet kurią Europos sąjungos nariai krizės atveju sušaukti skubias konsultacijas dėl hibridinių ar kitų grėsmių saugumui. Pasvalio rajone rastas miške nukritęs dronas. Įvestas planas keidas. Bepilotis apaugė žolėmis, tad manoma, kad nukrito prieš keletą mėnesių. Jį aptiko gyrininkas. Pirminiais duomenimis maždaug 2 metrų ilgio nesudužęs, bepilotis nepanašus į rusiškos karinius dronus. Vyriausybė atšaukė šalyje dėl rugpjūčio audros kelias savaitės galiojusią ekstremaliojo situaciją. Tuo pat metu patvirtino vadinamą audros planą. Jame numatyta didinti elektros tinklų, ryšio priemonių ir vandens tiekimo sistemų atsparumą. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą svarbi dvikova, ketvirtas turnyro lentelėje Vilniaus Žalgiris sostinėje priims antroje vietoje besirikiuojantį Kauno Žalgirį. Šiuo metu tiek įsame žinio šeštą. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietus. Naktį bus apie 10-15 laipsnių, dieną 15-20 šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
0: Radio Fiesta.

0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvus ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Radio Fiesta.
2: Sveiki, Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Kęstutis Ibenskas. Kreiptis dėl paramos priedangoms gerinti jau gali vilniečiai ir mieste veikiančios įstaigos. Esamų priedangų apsaugai ir prieinamumui gerinti iš sostinės savivaldybės biudžeto numatoma skirti 1 milijoną eurų. Lėšos bus paskirstytos 3 priemonėms. Patekimo į priedangas užtikrinimo sprendiniams, langų apsaugos priemonių įrengimui bei pagalbai parengti paraiškas vidaus reikalų ministerijos priedangų plėtros finansavimo programoms. Dėl finansavimo gali kreiptis tiek daugiabučių namų savininkų bendrijos, tiek valstybinės ar savivaldybės institucijos ir įstaigos. Didžiausia vienam projektui per vieną kvietimą skiriama savivaldybės finansavimo suma sieks 20 tūkstančių eurų. Teikti paraiškas galima iki spalio 18 dienos. Važiuoti viešuoju transportu į komercinius renginius Kauno dainų slėnyje ar iš jų nuo kitų metų bus galima nemokamai. Teisę nemokamai naudotis Kauno viešuoju transportu suteiks renginio bilietas. Su juo važiuoti miesto autobusais bei troleibusais bus galima 3 valandas iki renginio pradžios ir 3 valandas po jo pabaigos. Tam vakar pritarė miesto savivaldybės taryba. Sąlygas nemokamoms kelionėms sudarys pakeisti dainų slėnį valdančio Kauno kultūros centro paslaugų įkainiai. Įvestas 70 centų administravimo mokestis už kiekvieną parduotą bilietą. Šį mokestį turės sumokėti renginio organizatorius. Tikimasi, kad naujoji tvarka leis renginius pasiekti paprasčiau, taip pat padės mažinti automobilių srautus bei spūstis aplink dainų slėnį. Darnaus judumo plano atnaujinimui miesto savivaldybei pritarus artimiausių metų bus skelbiamas konkursas tramvajaus linijos Kaune projektavimui. Miesto transporto ir eismo organizavimo skyriaus teigimu greičiausiai pirma bus projektuojama trumpesnė tramvajaus linija, kuri turėtų eiti Šiaurės ir Savanorių prospektais iki Kauno pilies. Anot skyriaus vedėjo strateginėme darnaus judumo plane yra ir kitos linijos. Dar pernai skelbta, kad tramvajaus linija Kaunui turėtų kainuoti apie 240 milijonų eurų. Miesto meras Visvaldas Matijošaitis tuomet sakė, kad tramvajus būtų įrengiamas užsitikrinus didžiosios dalies darbų finansavimą valstybės ir Europos Sąjungos lėšomis. Svarbių komandų pretenduojančių į apdovanojimus akistata šį vakarą įvyks Lietuvos futbolo top lygos čempionate. Ketvirtą vietą užimantis Vilniaus Žalgiris sostinėje priims čempioną, antroje pozicijoje besirikiuojantį Kauno Žalgirį. Kauniečiai yra žaidę rungtynėmis mažiau ir vilniečius lenkia 7 taškais, o nuo lyderės Marijampolės Sūduvos atsilieka tik tašku. Tai jau trečia Žalgirio akistata šiame sezone. Balandžio pradžioje sostinėje laimėjo kauniečiai 3-0, bet gegužės pabaigoje Kaune pergalė šventė vilniečiai 1-0. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiesta darbo dienomis 12 ir 18 valandą. O dabar apie orus. Trumpi lietus rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį Vilniuje bus apie 15, Kaune apie 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną Vilniuje taip pat bus tik apie 15, Kaune apie 17 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Also.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Kai Kaišiadorių rajone numuštas bepilotis buvo nukurso nukreipęs rusiškos dronos Gerbera, sako prezidentas. Anot Gitano Nausėdos, jis buvo skirtas atakuoti Ukrainą, tad veikiausiai tai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą, po valstybės gynimo tarybos, sakė prezidentas. O tarpu šią savaitę Baltijos jūroje prie Lenkijos pakrantės rastas dronas taip pat buvo rusiškos kilmės Gerbera su sprogmenimis pranešė vietos pareigūnai. Toliau vyksta tyrimas, iš kur jis atskrido ir koks buvo numatytas taikinys. O Pasvalio rajone rastas miške nukritas dronas, įvestas planas skydas. Bepilotis apaugė žolėmis, tad manoma, kad nukrito prieš keletą mėnesių. Jį aptiko girininkas. Pirminiais duomenimis maždaug 2 metrų ilgio nesudužęs, bepilotis nepanašus į rusiškus karinius dronus. Riaušių prie Seimo vylą išnagrinėjęs apeliacinis teismas paliko galioti nuosprendžius didžiai daliai kelioms dešimtims nuteistųjų. Tarp jų Antanui Kandratui celofanui skirta 4 metų įkalinimą. Vis tik dalis asmenų išteisinti, tarp jų Astra Astrauskaitė. Šiuo metu tiek įsame žinios 7. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs. Naktį bus apie 10-15 laipsnių, dieną 15-20 šilumos.
2: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Kavutės?
5: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
4: Nemažai.
5: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
4: Man tai tik antras šiandien.
6: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
7: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Labas vakaras, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 19 valandų. Pasvalio rajone, Kienelių kaime, kur šią popietę rastas nukritęs dronas, budi kariuomenės, policijos pajėgos, aro išminuotojai. Kaip skelbta, maždaug 3 metrų bepilotis apaugė žolėmis, tad manoma nukritęs prieš kelis mėnesius. Aiškinamas, ar tai karinės paskirties dronas, ar jis gali būti vienas iš 2 bepiločių, įskridusių į Lietuvos teritoriją gegužės pabaigoje ir dingusių iš radarų. Droną miške rado girininkai, tvarkė vietas su išvirtusiais medžiais. Žymima, kad drono radimo vieta nuo šali, ten yra kelios sodybos, visa kita miškas ir dirbama žemė. Netoli yra Januškų dvaras. Vietos seniūnė teigia, kad gyventojų kalbų apie įtartinus garsus iki šiol nebuvo girdėjusi. Vyriausybė atšaukė ekstremaliją situaciją dėl rugpjūtį siautusios audros padarinių. Kaip teigiama, grėsmė likviduota, padariniai pašalinti. Kartu ministrų kabinetas patvirtino planą, pagal kurį bus spartinamas kabeliavimas, šalinami pavojingi medžiai, didinamas generatorių rezervas. Tai tikimasi, ateityje padės sparčiau tvarkyti su stichijų padariniais. Per 2 teisėsaugos operacijas Lazdijų ir Varėnos rajonuose bei Alytuje tyrime dėl kontrabandos sulaikyti 6 asmenys, 3 iš jų pareigūnai, skelbia valstybės sienos apsaugos tarnyba. Pasak jos, tame pačiame ikiteisminime tyrime praėjusią savaitę sulaikyti dar 7 asmenys. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad žinios apie pareigūnų sulaikymą nedžiugina, bet kartu rodo, jo galimam piknaudžiavimui užkertamas kelias. Klaipėdos valdžia į miesto centre esančios Kristijono Donelaičio aikštės atnaujinimą investuos daugiau nei 1 milijoną eurų, išsamiau Irena Maksimova.
2: Jau kitą mėnesį uostamiestyje planuojama pradėti Kristijono Donelaičio aikštės ir skvero atnaujinimo darbus. Juos užbaigti ketinama per pusmetį. Rekonstrukcija kainuos kiek daugiau nei 1 milijoną eurų. Atnaujinant aikštės dangą bus naudojamos granitas, klinkerio plytos ir skeltas akmuo. Vieša erdvė bus pritaikyta įvairių poreikių žmonėms, čia atsiras nauji suolai ir apšvietimas. Vykstant darbams, žadama išsaugoti visus aikštėje augančius medžius, o esamus želdinius papildys mažosios Lietuvos regionui būdingi augalai – alyvos, jazminai ir bijūnai.
1: Ultrabėgikas Aidas Ardzijauskas pradėjo istorinį 5000 km bėgimą, skirtą prezidento Valdo Adamkaus šimtmečiui paminėti. 55-erių sportininkas šįryt Lietuvos laiku pajudėjo iš San Francisco į Denverį, iš ten bėgs į Čikagą, o galiausiai į Vašingtoną. Kelionė truks apie 2 mėnesius, kasdien nubėgant po 100 km. Ir apie orus, pasak sinoptikų rytoj daug kur trumpai palis galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių. O šiuo metu Klaipėdoje ir Panevėžyje 19, Šiauliuose 20, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 21 laipsnis.

0: gyvenimas – tai šventė.
1: Nacionalinėme dramos teatre pirmoji sezono premjera. Antrąjį spektaklį šiame teatre stato kroatų režisierius Oliveris Frljičius. Šį kartą jis pateikė 19 amžiaus prancūzų rašytojo Gustavo Flobero romano Madame Bovary interpretaciją. Režisierius ir adaptacijos autorius sako, kad raktu į šį kūrinį tapo pagrindinės herojės Emos ištarta frazė. Atradau, kad yra toksai sakinys, kai Ema sako, jog nori pagimdyti sūnų, nes per jį gali pajusti laisvę, kuri jai kaip moteriai atimta. Manau, tai buvo tam tikras atspirties taškas, kad galėčiau pamatyti visas nematomas priespaudos formas, lyčių priespaudą, kuri dar egzistuoja mūsų visuomenėse, apie kurias kalbame nedaug. Man taip pat įdomus klausimas, ar šis romanas yra profeministinis ar mizoginistinis, nes yra įvairių interpretacijų. Pabandžiau visą tai įdėti į savo adaptaciją, sako režisierius. Pagrindinį Madame Bovary vaidmenį spektaklyje kuria aktorė Žygimantė Elena Jakštaitė. Ši istorija labai gražiai susijungia su šiuo laikybe. Atrodytų, kad galbūt tas romanas 19 amžiaus, bet neįtikėtinai aktualus ir šiandien. Nes pasakojama apie nesibaigiantį troškimą kažko kito, tuštų kurią norisi užpildyti, apie tą godumą nesibaigiantį, kuris galiausiai naikina ir veda į savidestrukciją, teigia aktorė. Tai antrasis kroatų režisieriaus Frljičiaus spektaklis Nacionalinėme dramos teatre. Prieš kelius metus jis pastatė Metamorfozes pagal Franzą Kafką.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Fiesta. Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga. Aš Irena Maksimova. Kaišiadorių rajone numuštas bepilotis buvo nuo kurso nukrypęs rusiškas dronas Gerbera, sako prezidentas. Anot Gitano Nausėdos, jis buvo skirtas atakuoti Ukrainą, tad veikiausiai tai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą. Po valstybės gynimo tarybos posėdžių, sakė prezidentas. Jis perspėjo, kad panašūs incidentai gali kartotis. O siekiant juos atremti, būtina tobulinti drono atpažinimo ir numušimo sistemas. Anot šalies vadovo krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas per gynimo tarybos posėdį pateikė eilę pasiūlymų, kaip debiurokratizuoti šalies karinius įsigijimus ir paspartinti viešųjų pirkimų procesą. Tuo tarpu šią savaitę Baltijos jūroje prie Lenkijos pakrantės rastas dronas taip pat buvo rusiškos kilmės Gerbera. Aparatas su sprogmenimis, pranešė vietos pareigūnai. Toliau vyksta tyrimas, iš kur jis atskrido ir koks buvo numatytas taikinys. O Pasvalio rajone šiandien rastas miške nukritas dronas. Buvo įvestas planas keidas. Bepilotis apaugė žolimis, tad manoma, kad nukrito prieš keletą mėnesių. Jį aptiko girininkas. Pirminiais duomenimis maždaug poros metrų ilgio nesudužęs bepilotis nebuvo panašus į rusiškus karinius dronus. Metinę kalbą Europos parlamente sakiusi Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen Rusijos grėsmės akivaizdoje siūlo įkurti Europos saugumo tarybą bei kurti savo NATO ketvirtojo straipsnio atitikmenį skubios pagalbos saugumo protokolą, kuris leistų bet kurią Europos Sąjungos nariai krizės atveju sušaukti skubias konsultacijas dėl hibridinių ir kitų grėsmių saugumui. Europos komisijos vadovė pranešė, jog pritarė planams kartu su Ukraina kurti nebrangę modulinę priešraketinės gynybos sistemą. Ursula von der Leyen taip pat pasiūlė Kanadai tapti pirmąją 27 valstybių bloko asocijuotąją narę, glaudžiau bendradarbiaujant technologijų gynybos ir energetikos srityse. Iš Baltarusijos paleisti 25 politiniai kaliniai atvežti į Lietuvą, tarp jų keli nepriklausomos žiniasklaidos atstovai, visuomenininkai. Kaip skelbta, per amerikiečių pasiuntinių vizitą susitarta, kad Jungtinės valstijos mainais atšauks sankcijas dviem Baltarusijos įmonėms. Žmogaus teisų organizacijos jos naduomenimis Baltarusijoje šiuo metu dar lieka 912 politinių kalinių. Vyriausybė atšaukė šalyje dėl rugpjūčio audros kelias savaites galiojusi ekstremalioji situacija, nors ūkininkai dar tebeskaičiuoja nuostolius. Tuo pat metu vyriausybė patvirtino vadinamą audros planą. Jis turėtų būti įgyvendintas iki 2030-ųjų. Plane numatyta didinti elektros tinklų, ryšio priemonių ir vandens tiekimo sistemų atsparumą. Tam žadamas spartinti elektros linijų kabeliavimą. Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, prasidėjo kasmetinė judumo savaitė. Jos metu visi žmonės raginami daugiau vaikščioti pešiomis, važiuoti dviračiais, rinktis viešai transportą ar kitas tvarias judėjimo priemonės. Judumo savaitė, kaip įprasta, baigsis rugsėjo 22-ąją minima tarptautinę dieną be automobilio. Šią progą Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės ir kai kurių kitų miestų viešasis transportas keleivius veš nemokamai. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. Radijas LT. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs. Naktį bus apie 10-15 laipsnių, dieną 15-20 šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Eso que te compré. Aroma Baby, mi amor.
1: Radio Fiesta. Latino.

0: место. Радио Феста.
1: Mokslas šiandien.
2: Rugsėjo pradžioje, kaip įprasta, humoro jausmo nestokojantys mokslininkai surengė satyrinių Ig Nobelio arba dar vadinamo Šnobelio premijų teikimo ceremoniją. Šį kartą jie vyko Šveicarijoje. Pagal tradiciją, renginio pradžioje susirinkusieji lankstė popierinius lėktuvelius ir mėtė juos į sceną, o mokslininkai, kai kurie vilkėjo teatralizuotus kostiumus, iš tikrų Nobelio premijos laureatų rankų atsėmė savo apdovanojimų statulėlės – grybais apaugusią kojos pėdą. Siekiant pagerbti neįprastą vaizduotę įsteigtomis Šnobelio premijomis, be kitų šiemet pavyzdžiui buvo pagerbti mokslininkai tyrinėję tarakonų pieną arba Oksfordo universiteto komanda rekonstravusi evoliucinę bučiavimus istoriją. Taip pat premiją gavo kita mokslininkų grupė, kuri analizavo dirvožemio būklę pasitelkusi vyriškus apatinius. Tūkstančiai jų buvo užkasti 25 šalyse, o vėliau buvo stebima, kaip vietiniai mikroorganizmai veikia jų įrimą. Šnobelio premija ekonomikos srityje buvo skirta komandai už eksperimentus, parodančius, kad žmonės iš turtingesnių visuomenės sluoksnių yra labiau linkę vaišintis nemokamais saldainiais iš akivaizdžiai vaikams skirtų dubenėlių. Renginio ekrane švietė ir Donaldo Trumpo nuotrauka, kai du mokslininkai buvo apdovanoti už savo darbą, kuriuo moksliškai rodė, kad neįsilavinę ir menkai kvalifikuoti žmonės linkę smarkiai pervertinti savo gebėjimus. Beje, kaip minėjau, Šveicarijoje surinkta ceremonija pirmą kartą per visus 35 metus vyko ne Jungtinėse valstijose. Ji perkelta į Europą nerimaujant, kad kai kurie laisvamaniai mokslininkai gali negauti Amerikos vizų. Kitame ceremonija vyks Belgijos Antverpeno mieste. Rimtųjų Nobelio premijų laureatai skelbiami spalio pradžioje.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Nacionalinėme dramos teatre pirmoji sezono premjera. Antrąjį spektaklį šiame teatre stato kroatų režisierius Oliveris Frljičius. Šį kartą jis pateikė 19 amžiaus prancūzų rašytojo Gustavo Flobero romano Madame Bovary interpretaciją. Režisierius ir adaptacijos autorius sako, kad raktu į šį kūrinį tapo pagrindinės herojės Emos ištarta frazė. Atradau, kad yra toksai sakinys, kai Ema sako, jog nori pagimdyti sūnų, nes per jį gali pajusti laisvę, kuri jai kaip moteriai atimta. Manau, tai buvo tam tikras atspirties taškas, kad galėčiau pamatyti visas nematomas priespaudos formas, lyčių priespaudą, kuri dar egzistuoja mūsų visuomenėse, apie kurias kalbame nedaug. Man taip pat įdomus klausimas, ar šis romanas yra profeministinis ar mizoginistinis, nes yra įvairių interpretacijų. Pabandžiau visą tai įdėti į savo adaptaciją, sako režisierius. Pagrindinį Madame Bovary vaidmenį spektaklyje kuria aktorė Žygimantė Elena Jakštaitė. Ši istorija labai gražiai susijungia su šiuo laikybe. Atrodytų, kad galbūt tas romanas 19 amžiaus, bet neįtikėtinai aktualus ir šiandien. Nes pasakojama apie nesibaigiantį troškimą kažko kito, tuštumą, kurią norisi užpildyti, apie tą godumą nesibaigiantį, kuris galiausiai naikina ir veda į savidestrukciją, teigia aktorė. Tai antrasis kroatų režisieriaus Frljičiaus spektaklis Nacionalinėme dramos teatre. Prieš kelius metus jis pastatė Metamorfozes pagal Francą Kafką.
0: Latino ritmo Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Šį kartą rubrikoje Kalbam apie kiną pakalbėsime apie filmą, kurio peržiūrą geriausia būtų atidėti kokiam šaltam, ilgam ir niuriam vakarui, nes jame gausybė saulės ir nuostabių Polinezijos salų vaizdų. Būtent pagal juose gyvenančių tautelių mitus yra pastatytas filmas Moana. Disney's kompanija gana dažnai savo animacinius hitus paverčia filmais su tikrais aktoriais ir savo eilė sulaukia ir filmas apie drąsios ir smalsios merginos Moanos nuotykius. Priminsime, kad ši užsispyrusi panelė turi ypatingą ryšį su gamta, ypač su vandenynu. Ir kuomet jos saloje prasideda nuosmukis, labai suprastėja derlius ir žvejai visiškai nepagauna žuvies, ji nusprendžia leistis į pavojingą kelionę ir atviroje jūroje ieškoti atsakymų, kodėl taip nutiko. Šioje kelionėje jai kompanija palaiko koordinacijos sutrikimų ir kitų psichologinių problemų turintis gaidžiukas ir kelyje sutiktas labai ekstravagantiškas ir be galo save įsimylėjęs veikėjas, kurį suvaidino Holivudo žvaigždė Dveinas Johnsonas. Ši iš pradžių labai nedarni komanda įveikė gausybę sunkių ir pavojingų išbandymų ir, kaip galima spėti, visus reikalus sutvarko. Filme netrūksta muzikos ir įsimintinų dainų, tad jis turėtų patikti ne tik kino, bet ir egzotiškos muzikos gerbėjams.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Literatūrą ir kiną jungianti iniciatyva Knyga plus kinas kasmet kviečia iš naujo pažvelgti į lietuvių literatūrą ir jos galimybės didžiajame ekrane. Viena projekto dalių rudens kino vakarai, kuriuose žiūrovai gali ne tik pamatyti pagal literatūros kūrinius sukurtus filmus, bet ir susitikti su prie jų dirbusiais kino kūrėjais. Šiemet ciklas keičia erdvę, kino seansai vyks pačioje Vilniaus širdyje, Vilniaus rotušėje. Programoje trys skirtingais laikotarpiais sukurtos lietuviškos ekranizacijos ir trys saviti žvilgsniai į tai, kaip literatūrinė istorija įgauna naują gyvenimą kine. Šiais metais išvesime jubiliejinį Knyga plus kinas rudens vakarų ciklą, kurį iškilmingai atidarysime Vilniaus rotušėje. Kviesime vilniečius ir miesto svečius vėl atsigręžti į lietuvių literatūrą ir kino filmus, kuriuos jį įkvėpė. Kalbėsimės su kino kūrėjais apie istorijų kelią nuo literatūros iki didžiojo ekrano. Tikimės, praplėsime savo kasmetinę auditoriją ir sulauksime dar didesnio susidomėjimo, sako festivalio organizatoriai. Spalio 8 dieną rudens kino vakarus atidarys režisieriaus Gyčio Lukšo vaidybinis filmas Duburys, sukurtas pagal to paties pavadinimo Romualdo Granausko romaną. Spalio 13 dieną bus rodomas režisieriaus Raimundo Banionio filmas Purpurinis rūkas, sukurtas pagal rašytojo Felikso Rozinerio apsakymą Purpuriniai dūmai. Spalio 21 dieną ciklą užbaigs režisieriaus Algimanto Puipos Vilko dantų karoliai, pagal to paties pavadinimo rašytojo Leonardo Gutausko romaną sukurtas filmas.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Garsiai aktorė Reese Witherspoon yra sukūrusi daug labai gerai įvertintų vaidmenų, bet to ji ir labai sėkminga kino ir televizijos prodiuserė, prisidėjusi prie daugelio sėkmingų kino ir televizijos projektų. Panašu, kad ši moteris mėgsta skaityti, nes dauguma jos pastatytų serialų yra sukurti pagal sėkmingas knygas. Jei kokia knyga patinka ir ji jaučia, kad iš to galima kažką išspausti, ji nusiperka ekranizacijos teisės ir jos pasiūlymai dažniausiai yra gana dosnus, nes yra viena turtingiausių aktorių pasaulyje. Pagal populiarią knygą yra pastatytas ir serialas Lucky, kuriame ji pati nevaidina ir pagrindinį vaidmenį čia atlieka išskirtinių veido bruožų britų aktorė Anya Taylor-Joy. Čia ji vaidina nelabai legaliais reikalais susimančią jauną moterį, kuri su savo gražuoliu vyru prasuka labai stambų reikalą ir panašu, kad jiems, jauniems ir gražiems, jau galima išeiti į pensiją. Šis reikalas buvo atšvestas Las Vegase ir ryte pabudusi pagrindinė veikėja neberado nei savo vyrelio, nei 10 milijonų dolerių. Be to paaiškėjo, kad šie pinigai buvo pavogti iš labai pavojingų žmonių, kuriems tai nėra didelė suma, bet iš principo jie negali leisti, kad iš jų nors dolerį kas nors pavogtų. Žodžiu, panelė liko dėl visko kalta ir norinti saugoti gyvybę, jai reikėjo nešti kudašių, pasitelkiant visus savo sugebėjimus. Šį įtemptą serialą rodo Apple TV.
0: Radio Fiesta.

0: ritmo. Radio Fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Lėtinis apatinių galūnių venų nepakankamumas tai būklė, kai dėl venų voštuvų pakitimų arba pablogėjusio venų praeinamumo didėja spaudimas venose, atsiranda veninė hipertenzija ir įvairaus laipsnio audinių pažeidimų. Dažniausiai įvardyjami simptomai yra gana nemalonus ir varginantis kojų tempimo ir sunkumo, jausmas tinimas, vis pasikartojantis naktiniai mėšlungiai ir odos pokyčiai. Šiandien tai nėra pilnai išgydoma liga, tačiau įmanoma efektyviai valdyti kamuojančius simptomus ir veiksmingai lėtinti būklės progresavimą. Progresuojant ligai, situacija tik blogėja, gali netgi atsirasti sunkiai gyjančių ar visai negyjančių veninių opų, pavojingų trombozių rizika. Štai keli patarimai, kurie padės jums palengvinti simptomus. Taip pat svarbu paminėti, kad reikšmingus mokslinius įrodymus turi kompresinė terapija, kompresinių kojinių dėvėjimas, kasdieninis fizinis aktyvumas, reguliarus kojų pakelimas virš širdies lygio, specialus blauzdos raumenis ir čiurna aktyvuojantis pratimai. Norint išvengti tokių problemų, reikėtų vengti ilgo stovėjimo ir sėdėjimo. Turintiems antsvorio reikėtų pasistengti jį šiek tiek sumažinti. Taip pat rekomenduojama nakties metu pakelti lovos kojūgalius. Tai gali sumažinti rytinį kojų tinimą ir naktinį kojų tempimą. Užtenka pakelti lovos kojūgalį apie 50 cm arba naudoti specialias pagalvėles. Tai paprastas, bet gana veiksmingas būdas, galintis maloniai nustebinti.
0: Latino ritmu.

kino ritmu Radio Fiesta. Nothing.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Costa.
1: Kalbam apie kiną.
2: Režisierius Kristoferis Nolanas yra tas kino meistras, kuriam yra patikimi didžiuliai biudžetai ir tas beprotiškas sumas jis sugeba paversti ne tik kino hitais, bet ir meno kūriniais, kurios vienodai gerai sutinka tiek publika, tiek ir kino kritikai. Ilgai brandintas projektas Odisėjas kainavo 250 milijonų dolerių ir tai kol kas yra pats brangiausias Nolano filmas. Šis režisierius jau dabar pasakė, kad po šio filmo ims mažiausiai 3 metų atostogas, nes šis filmas tiek jam, tiek visai komandai buvo milžiniškas iššūkis. Filmavimo darbai vyko net 5 skirtingose šalyse, nuo Islandijos iki Maroko. Kai kurios scenos buvo filmuojamos sunkiai prieinamose vietose ir visą įrangą tenai sukelti reikėjo su malūnsparniais ir specialiai pastatytais funikulieriais. Filmui buvo pastatyti net keli tikri laivai, o garsusis Trojos arklys taip pat yra daugybės įgudusių stalių darbas. Žodžiu, Nolanui pavyko sukurti dar vieną epą, kuris panašu, kad tikrai įeis į kino istoriją. Prieš žiūrint šį filmą rekomenduojama prisiminti Odisėjo mitą ir pagrindinius šio epo veikėjus. Tuomet šį beveik 3 valandas trunkantį kino kelionę jums bus kiek lengvesnė ir paprastesnė.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.